成另外一樣嘢，另外一個境界嘅。而家我希望大家將手入邊今晚我哋送俾你嘅電筒啊，一齊開著佢。犀利啦！犀利啦！哇！而家希望